keçer, bizə göz dikən. Nənəm tombisdən, cadigar mənəm. Çox dağlar görüb, yaralı tinəm. Sanma düşmənə, əyiləm, yenəm. Türk ildırım, qasırğa, dünyanın günəşidir. Yer üzünü isidən, birlik.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlı

Ailələrin möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni binasının açılışında iştirak edib. Qərbi Azərbaycanın irsinin araşdırılması üçün yeni memorandum imzalanıb. Azərbaycan və Belarus arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın 16-cı iclası keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni inzibatı binasının açılışında iştirak edib. Mərkəzi Bankın sədri Talib Kazımov dövlət başçısına binada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Bina 35 mərtəbədən ibarətdir. Burada ümumilikdə 1300 nəfərlik iş sahəsi, konfrans və mətbuat zalları, müxtəlif təlim və toplantı otaqları var. Azərbaycan tərəfinə Zəngəzur dəhlizi üzrə işlər yekunlaşdırmaq üzrədir. Bunu Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadır Uraloğlu deyib. Nazir bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsi üzrə işlər davam edir və Türkiyə öz hissəsində tikintiyə başlayıb. O vurğulayıb ki, Türkiyə tərəfində 224 kilometrlik Qars-Iğdır aralıq dirulcu dəmir yolu xəttinin tenderi keçirilib və işlərə start verilib. Naxçıvandakı təxminən 180 kilometrlik xətt üzrə də bu il işlərin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Uraloğlunun sözlərinə görə, layihədə əsas tamamlanmamış hissə Ermənistan ərazisindən keçən 41-43 kilometrlik Zəngəzur keçididir. İyunun 3-də Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcmasının bircə təşkilatçılığı ilə keçirilən Qərbi Azərbaycana qayıdış, Milli İdeyanın yeni mərhələsi kimi mövzusunda 1-ci Beynəlxalq Elmi Konferans çərçivəsində mühüm əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcması əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayıb. Memorandumun əsas məqsədi Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcması arasında elm, təhsil, tədqiqat, mədəni irsin qorunması və təbliği, tarixi yaddaşın öyrənilməsi, insan kapitalının inkişafı və ümumi maraq doğuran digər sahələr üzrə əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması, genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsidir. Gürcüstan transit funksiyasının inkişafına, bağlantı baxımından imkanlarımızın təkmilləşdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir və bu baxımdan Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxitsi bildirib. Baş nazirin sözlərinə görə yeni Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti tarixi bir layihədir və Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında uğurlu əməkdaşlığın ən yaxşı ifadəsidir. Bu layihə həm də dost ölkələrimizlə nə qədər sıx əməkdaşlıq etdiyimizin ən yaxşı ifadəsidir. Bu əməkdaşlıq daha da inkişaf etdiriləcək, deyə Kobaxitsi bildirib. Azərbaycan və Belarus arasında münasibətlər zamanın sınağından çıxmış dostluq və qarşılıqlı etimada əsaslanır. Bu sözləri Belarus Respublikası Baş Nazirinin müavini Natalya Petkeviç Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının 16-cı iclasında çıxışlı zaman deyib. O qeyd edib ki, dövlət başçıları tərəfindən qarşıya qoyulan iki tərəfli ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması hədəfi ölkələr arasında əməkdaşlıq potensialının yüksək olduğunu göstərir. Regionda, o cümlədən Bakıda və Atəşgah məbədində Sik səyyahlarının, tacirlərin və din xadimlərin mövcudluğuna dair tarixi mənbələrin, elmi materialların və mədəni sübutların bircə araşdırılması nəzərdə tutulub. Bu, Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Beynəlxalq Sik Federasiyası arasında imzalanmış anlaşma memorandumunda öz əksini tapıb. Memorandum əsasən, əməkdaşlıq elmi diyaloqun yaradılmasına, obyektiv araşdırmaların aparılmasına, mədəni anlaşmaya və tarixi yaddaşın qorunmasına xidmət edəcək.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə

0: xalq dilinə. İntellektuallığına görə isə ədəb dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa var verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

tarihe yazılan hadiseler. ...1918. Yıl iyunun 4'ünde Batum'da Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ilə Osmanlı dövləti arasında dostluq müqaviləsi imzalanıb. Müqaviləyə əsasən hər iki dövlət arasında siyasi, hüquqi və iqtisadi əlaqələr qurulub. Sənəd həmçinin 1918. ildə Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya yürüşü prosesinə də siyasi zəmin yaratdı.

4 iyun tarixində dünyaya gələn Azərbaycanlı sənətkarlar arasında xanəndə Fatma Mehrəliyevanın da adı var. O, 1926-cı ilin 4 iyun tarixində Qubada dünyaya gəlib. Azərbaycan muğam sənətinin parlaq nümayəndələrindən biri sayılan sənətkar musiqi tariximizdə özünə məxsus ifa ilə yer alıb. O, hələ kiçik yaşlarından musiqiyə böyük maraq göstərirdi. İstedadlı Fatma Mehrəliyeva məktəbli günlərin birində ifası ilə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin diqqətini çəkir. Bu görüş onun gələcək sənət yolunda mühüm dönüş nöqtəsinə çevrilir. Fatma Mehrəliyeva xüsusilə kəsmə şikəstə muğamının güclü ifaçılarından biri kimi tanınıb. Onun oxuduğu Qubanın Ağ Alması, Azərbaycan Maralı, Ahu kimi xalq mahnıları dinləyicilərin yaddaşına həkk olunub.

Sənətkarın yaradıcılığı həm də kino ilə bağlı olub. Fatma Mehrəliyeva Azərbaycan kino tarixinin klassik ekran əsərlərindən olan Üzeyir Hacıbəylinin məşhur operettası Arşın Malalan filmində Teldi obrazını canlandırıb. Bu rol onun tamaşaçı sevgisini daha da artırıb. Fatma Mehrəliyevaya 1956-cı ildə Əməkdar Artist Fəxri adı verilib. Uzun illər Azərbaycan musiqisinin inkişafına xidmət edən sənətkar 2000-ci ildə vəfat eləsə də, onun səsi və ifaları bu gün də Azərbaycan muğam xəzinəsinin dəyərli nümunələri kimi qorunur.

gün çeker öz kertimi. Bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker.

İşğal dövründə dağıntılara məruz qalan Doğma Qarabağ bugün yenidən işləyir, istehsal edir, gəlir gətirir. Bir vaxtlar səssizliyə bürünən torpaqlar, indi texnika səsləri, əkin-biçin mövsümünün hərəkəti, istehsal müəssisələrinin fəaliyyəti ilə canlanır. Bu dirçəlik təkcə bərpa prosesi deyil, bu iqtisadi həyatın yenidən qurulmasıdır. Agroparklar, ailə təsərrüfatları, sənaye müəssisələri və kiçik biznes sahələri bölgənin iqtisadi dirçəlişinin əsas sütunlarına çevrilib. Müasir suvarma sistemləri, innovativ kənd təsərrüfatı texnologiyaları və yeni istehsal xətləri Qarabağın iqtisadi potensialını hərəkətə gətirir. Torpaq yenidən əkilir, məhsul verir, bazarlara çıxarılır.

Bəs hər açılan müəssisə sadəcə bir iş yeridirmi? Xeyr, hər yeni müəssisə insanların doğma torpaqda həm yaşaması, həm də işləməsi üçün yaradılan şəraitdir. Bu, ailələrin sabit gəlir əldə etməsi, sosial rifahın yüksəlməsi və bölgədə dayanıqlı məskunlaşmanın təmin olunması deməkdir.

Qarabağda iqtisadi həyatın canlanması, düşünülən və mərhələli inkişaf strategiyasının nəticəsidir. Burada fəaliyyət göstərən sahibkarlar və fermerlər yalnız bugün deyil, sabahı da nəzərə alaraq çalışırlar. Aqrar sektor məhsullarlığı artırır, ixrac imkanlarını genişləndirir. Sənaye müəssisələri yeni texnologiyalar tətbiq edərək rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. Kiçik və orta biznes subyektləri isə yerli iqtisadiyyata dinamika və çeviklik kazandırır. İnsanların torpağa bağlılığı, onların əzmi və yaradıcılığı böyük aydışın iqtisadi gücünü nümayiş etdirir. Hər yeni iş yerində çalışan insan, hər məhsul yığan kəndli, hər fəaliyyətə başlayan ticarət obyekti Qarabağın həyat dolu və dinamik məkana çevrildiyini təsdiqləyir. Bugün burada həm də istehsal var. Bu isə dövlətin bərpa və inkişaf strategiyasıdır.

Qarabağda iqtisadi fəallıq insanların öz torpaqlarında yaşayaraq işləmək arzusunu həyata keçirir. Bugün bu torpaq real iqtisadi imkanlar yaradan, gəlir formalaşdıran və perspektiv vəd edən bir regiondur. Böyük aydışın uğuru təkcə yolların, evlərin və infrastrukturun bərpası ilə ölçülmür. Bu uğur torpaqda yeni iqtisadi həyatın başlanması, sahibkarlığın inkişafı və insanların öz gələcəyini məhz burada qurmaq qərarı ilə tamamlanır. Qarabağ indi işləyən torpaqdır, istehsal edən regiondur, ümid dolu gələcəyin ünvanıdır. Bu dirçəliş böyük aydışın uğurlu imzasıdır, zəhmətin, inamın və davamlı inkişafın imzası.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bir bizim üçün tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
2: Səsimin bayrağı, ana dilim.

Süleyman Rüstem yaratıcılığında ana dili. Esrin söz hırdarlarından olan Dostoyevski, halk sözünü dil sözüyle sinonim sayırdı. Ne kadar dil var, halk da yaşayacak. Bu ışıkta baksak, çağdaş dilimizin vəziyyəti kül halında bizi sevindirməlidir. Bugünün Azərbaycanı bütün dövrlərdə onun vətənsevər, millətpərvər övladlarının arzuladıqları, görmək istədikləri müstəqil bir məmləkətdir. Xalqımız öz vətənində milli mənəvi dəyərlərini qoruyur, yaşadır və inkişaf etdirir. Bu dəyərlər sırasında milli varlığımızın təcəssümü olan ana dilimiz mühüm yer tutur. Dilimizin əcnəbi kəlmələrdən qoruyucularından biri də böyük söz sərrafı, xalq şairi Süleyman Rüstəm idi. Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayana. Dilimin hər sözü, hər söhbəti sənsən, ayana. Kim əgər istəmiyirsə anasın, xar olsun. Dili lal, gözləri kör, qulaqları kar olsun. Kim ana zəhmətini dansa, ona ağır olsun. Xəstənən sən, ayanam, dərdinə dərman mən olum. Ömrə yoxdur vəfa, yanında hər an mən olum. Sənin ağ saçlarının rənginə qurban mən olum. Hər zaman cəlb eləyən diqqəti sənsən, ayana. Ta gəlincə əcəl, insan yerini bərk eləyir. Xeyri yoxdur, yenə də ruh bədəni tərk eləyir. Allahın hökmüdür bu, insanlar dərk eləyir. Neçə ildi gözümün həsrəti sənsən, ayana. Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayana. İkinci Dünya Müharibəsi Süleyman Rüstəm yaradıcılığına təsirsiz ötməyib. O, bu mövzuda bir-birindən maraqlı və mükəmməl əsərlər yaradıb. Ana ürəyi, durnalar, ana və poçtalyon. Gün o gün olsun ki, kimi kitabları məhz o dövrün məhsuludur. Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava, dağılsın buludlar, açılsın hava, alınsın düşməndən ömürlük qisas, torpaq nəfəs alıb dincəlsin biraz, silinsin ürəkdən, könüldən ağrı, bir də tapdanmasın vətənin bağrı. Dil, insan toplumlarını bir-birinə yaxınlaşdıraraq, Millət adlı İctimai İnstitutun formalaşmasına zəmin yaradır. Bu baxımdan, dil milləti təşkil edən fərdlər arasında birləşdirici element kimi çıxış edir. Duyğular, düşüncələr, xəyallar və ən əsası xarici dünyanı qavramaq baxımından onları bir-birinə yaxınlaşdırır. Dil səviyyəsində ortaq hissləri, düşüncələri, idealları olan fərdlər arasında da ümumi şüur formalaşır. Bu şüur, fərdi şüurdan çox-çox kənarda olan milli şüurdur.

Milli şuur bir milleti yaşadan, keçmişini xatırladan, dəyərlərini bu günə daşıyan, bu gününü ən yaxşı şəkildə yaşadan, gələcəyə istiqamət verən hərəkətlərin bütünüdür. Müəllif Ötərxan Eltac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: harp tarihimizden.
1: Gezir Sabir Heydarov'un dövüş yolu. ...1998-ci ildə Şamaxının Sərədil kəndində anadan olan Sabir Ceyhun oğlu Heydarov orta məktəbi başa vurduqdan sonra müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola düşdü. Bir müddət sonra isə xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlim mərkəzində təməl xüsusi təyinatlı kursunu müvəffəqiyyətlə başa vurdu. Xüsusi təyinatlı dəstənin rabitə bölməsinin radio telefonçusu kimi xidmətə başlayan Gezir bir qədər sonra xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı vəzifəsinə irəli çəkildi. Gənc Gezir Vətən müharibəsinin ilk günündən Füzuli və Cəbrayıl rayonları istiqamətində azsız yüksəkliklərin düşmən səngərinə çevrilmiş mövqələrin eləcə də yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə peşəkar kəşfiyyatçı kimi üzərinə düşən mühüm tapşırıqların uğurla yerinə yetirilməsi üçün əlindən gələn əsirgəmədi. Sabirin cəsarəti və qorxmazlığı sayəsində Cəbrayıl istiqamətindəki postlar məhv edilməsəydi, itkilərin sayı da arta bilərdi. Minalanmış ərazilərdə hərəkət etməyin çətinliyi onu heç də qorxutmurdu. Təcrübəsini arxalanaraq ustalıqla keçir, düşmənin mövqələrinə sızırdı. Bu kimi cəsarət addımları nəticəsində düşmənin itkiləri artır, mövqələr isə təmizlənirdi. 2 Oktyabr 2020-ci göydən od yağırdı. Puaların uğultusu qulaq batırmaqdaydı. Düşmən vahimə, səksəki içində tələlə quraraq geri çəkilirdi. Qarşıdakı mövqə ələ keçilməli idi ki, Xocavənd istiqamətində irəliləmək mümkün olsun. Az keçmədi ki, cəsur oğulların cəsarəti düşmənin səhvini dağıtdı. Amma bu dəfə ordu sabirsiz irəlilədi. Namərd gülləsi vətən eşqi ilə döyünən bir ürəyi susturdu. Gezir Sabir Ceyhun oğlu Heydarov, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə, ölümündən sonra vətən uğrunda, hərbi xidmətlərə görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.
1: Birliyin rəmzi. Beynəlxalq Radio 85. Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad isə bah, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşan. 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdir. Xurşudbani Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Əsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löffi, Mirzə Sadıq Piran İmamxanoğlu, Hüseyin Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var.

0: Qumdan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub-ü bəla, fitnə, cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canları əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb, səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının, Abdullah bəy Asi və başqalarının özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik. Məclisi Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaşdazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlay Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclisi Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclisi Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında değişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə değişmələri də həmçinin.
0: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsə də yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.

Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrıyıbazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağlıqla.

Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Krallığın ölkəmizə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Belqradda bir sıra görüşlər keçirib. Ukraynadan daha 30 uşaq Azərbaycana gətirilib. Beləliklə, reabilitasiya keçənlərin sayı 600-ü ötüb. İndi isə daha ətraflı. Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Krallığın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanla görüşüb. Görüş zamanı səfir Duncan Norman etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibətilə təbrik edib, ona Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin mövcud vəziyyəti və perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Bəhreynə təyin olunmuş səfiri Cavidan Hüseynov etimadnaməsinin surətini Bəhreynin Xaricişlər Naziri Əbdüllətif bin Rəşid Əl-Əzəyaniyə təqdim edib. Görüş zamanı Bəhreynin Xaricişlər Naziri yeni təyin olunmuş Azərbaycanlı diplomatı salamlayıb və ona uğurlar arzulayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində keçirilən Parlamentlərarası İttifaqın qadın parlamentarilərin qlobal konfransı çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Görüşlərdə qlobal konfransın qadın parlamentarilər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd edilib. Energetika Naziri Pərviz Şahbazovla Venesuelanın Karbohidrogenlər Nazirinin müavini Cindy Rondon və İranın Neft Nazirinin müavini İran Milli Qaz Şirkətinin icraçı direktoru Səyid Təvəqqoli arasında görüşlər keçirilib. Görüşdə iki ölkə arasında enerji əlaqələrinin inkişafında beynəlxalq forumlar çərçivəsində baş tutan görüşlər və OPEC Plus formatında əməkdaşlığın roluna toxunulub. Azərbaycan və Qırğızistan Müdafiə Nazirlikləri arasında imzalanmış 2026-cı ilin iki tərəfli əməkdaşlıq planına əsasən bu ölkənin hərbi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. Səfər çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik və Təhqiqat Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Azər İbrahimov Qırğızistanlı qonaqlarla görüşüb. Görüşdə nümayəndə heyətinə baş idarənin fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verilib və daxili təhlükəsizlik mövzusunda brifinq təqdim olunub. Trump marşrutu layihəsi Azərbaycan və Ermənistan üçün əhəmiyyətli imkanlar yaradacaq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Marco Rubio ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xaricişlər Komitəsi qarşısında çıxış edərkən bildirib. Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə başa çatıb. Üstəlik bu mənim imzaladığım və hər iki ölkə üçün əhəmiyyətli imkanlar təmin edəcək yeni rifah marşrutu TRIP-i yaradan memorandumla yekunlaşıb. Sitatın sonu. Bakıda Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqının nümayəndə heyətləri arasında yeni hərtərəfli saziş layihəsi və 2026-2030-cu illəri əhatə edən tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi üzrə danışıqlar aparılıb. Müzakirələrin nəticəsində 2026-2030-cu illəri əhatə edən Avropa İttifaqı Azərbaycan tərəfdaşlıq prioritetləri sənədinin layihəsi ilkin olaraq razılaşdırılıb. Azərbaycan və Belarus Müdafiə Nazirlikləri arasında imzalanmış iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına uyğun olaraq Bakıda hər iki ölkənin hərbi hüquqşünaslarının işgüzar görüşü keçirilib. Görüşdə hüquq xidmətinin təşkili, hərbi qanunvericilik və hərbi hüquqşünasların xidməti fəaliyyəti sahəsində qazanılan təcrübəyə dair qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. Daha 30 Ukraynalı uşaq sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmək məqsədi ilə Azərbaycana gətirilib. 10 gün davam edəcək proqram çərçivəsində uşaqların əvvəlcə Bakı şəhərində yerləşən düşərgədə, qrup terapiyalarında, meditasiya və yoga məşğələlərində, eləcə də müxtəlif psixososial təlim və ustad dərslərində iştirakı nəzərdə tutulur. Növbəti günlərdə onlar Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində tibbi, sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə əhatə olunacaqlar. Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Xəbər Agentlikləri Rəhbərlərinin Şurası 34-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya və Tacikistan Dövlət Xəbər Agentliklərinin rəhbərləri və nümayəndələri, həmçinin MDB İcraiyyə Komitəsinin təmsilçiləri süni intellektdən istifadə, bu kontekstdə peşəkar jurnalistika standartlarına riayət edilməsi, fake məlumatlara qarşı mübarizə məsələlərini və bu sahədə xəbər agentlikləri arasında əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: tərəfinə Covid nümunatı planı əsasən ım ölkə hərbi nümayəndə heyəti bəçəmi ölkə səfariş qarda. Səfari çərçivədə Müdafiə Nazirəti Dıla Təhlükəsəti İyən Tədqiqat Yola İdarə Rəis General Mayor Azər İbrahimov Dışda həmqü Vindi Munuşkarda Vindi Munada nümayəndə heyəti yola idarə fəaliyyət istiqamətin həqədə hüvüc məlumatın duabı. Trap marşrutu layihə Azərbaycan iyən Ermənistanı qura həmiyyətinə imkanın binubaka. Bu həqədə dövlətə kutib Marco Rubio Amerika Kongresi nümayəndən Palata Kanoku Komite Nada qəpədə vutaşıq. Ermənistan iyən Azərbaycanı arada münaqişə səbə. Sıvı kimi, çəmə növüşdə hardıqla ölkə qura həmiyyətin və imkonun və vura və Rusiyaqa imkonunla ubabi, ın marşrutu, yəni tripi, binukarda memorandumu səbiyən zınıdamın statı oxu. Bükədə Azərbaycan Respublikadı Avropa İcubəti nümayəndə heyətun arada turca Har tərəfinə sazişi layihə iyən Dəzəvisi Şarş Simincu Surun Əhadakarda tərəfdaşəti Priyatitun sənədi qura Nopəqatun Bardabə. Nopəqatun nəticədə Dəzəvisi Şarş Dəzəvisi Simincu Suruna da Avropa İcubəti Azərbaycan tərəfdaşəti Priyatitun sənədi layihə İminci Qol Kaşabə. Azərbaycan iyən Belarus Müdafiə Nazirətinin aradan növüşdədi tərəfinə hərbi kuvindamunəti planı əsasən bükədə hardıqlı ölkə hərbi hüquq şünasın kuvindamuna vindimun davinəbə. Vindimuna da hüquq xidməti, binukardi, hərbi qanunduati, hərbi hüquq şünasın xidməti fəaliyyəti sahədə qazanç qardaba təcrübə həqədən nöbəqətun bardaba. Peterburg Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivədə Müstəqil Dövlətə Ücubətin Dövlət Xəbə Agentəti yolun Şura Sivi Çumici İclas Dəvnəbə. İclasa da Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, İyən Tacikistanı Dövlətə Xəbə Agentətin yolun nümayəndən həmən MDB İcraya Komitə Nüşunda Süni İntilik Uqqu Bıt kontekstədə jurnalistika standartın Vıra Rusini fake məlumatın mübarizə məsələn İyən bu sahədə xəbə agentəti arada Kuvin nəmunu perspektivun nöpəqət qarda var. Əzizə məsəkəsən şüma turşazıbına da xəbə nümməsə.
1: Tarixi yübileyə səlmə umə. Beynəlxalq Radio 85.

0: بکو ایم مینسک اقتصادی طرف تشته هنین زمان بیده قول بینه مثل قصون آزربایجان یعنی بیلاروس آرادا مناسبتون دورزا سورنی که دیانده غورب اعتماد استراتژی طرف تشته پرینسپون اساسا در پرسیده هر دقل اولکه آرادا سیاسی دیالوگی ایورده تجارت سیانه دیونمون، نقلیات، هومانیتر ساحنه ده کوبین نمونتیان هویج بده. اخنا سرونه ده دینده کارده و سفرون ایوره ده استثال لاهیان این تجارت دوریه و به بکی ده مینسک آراده علاقن دینامیک خرکتر بارده نشونده ده. ام کوبین نمونتی ووج و پلاتورمان ده گلانیان آزربایجان بیلاروس حکومتون آره تجارت اقتصاد کوبین نمونتی گرا کمیسیه. Bu çərçivədə Minsk şəhərində Azərbaycan-Belarus hükumətin ara ticarət iqtisadi kuvvi nəmunəti qura komissiya şun zəvinci iclası təvniyəbə. İclası Azərbaycanı tərəfi yola naziri müavin Samir Şərifov, Belarusi tərəfi yola naziri müavin Natalia Petkeviç həm sədrəti qardaşını. İclası vaxtı dıqlı ölkə arada iqtisadi əlağın ısatına vəziyyət, umayınada inkişaf perspektivun haqqada hüvüc nöpəqatun bardabə. Tərəfin sənayi kooperasiya, di onumunu məsulun istehsal iyan emal, nəqliyyat tranzit imkonun hüvücü və həmən investisiya layihyan bəvura rusun istiqamətə də kubində münəti həniyən zümən bir vücubəti otabən. Azərbaycan-Belarusi arada umsuri iminci çoğu mangada və nəzər səbət ticarət dövriyə həqədə məlumat da yola nazir müavini deyəndə ticarət əlaqına da müsbət dinamika vindi ام نتیجان اقتصاد کوین دامنات پتانسیالی هنیم و کارده نشون دوشن فید کارده
1: بینالخالق رادیو میلیونلارن

Qərbi Azərbaycan Uqardamın milli ideya toca mərhələ iyən tarixi ədaləti helikardı. Əziz məsəkasın, Qərbi Azərbaycan Uqardı, ölkə bütövəti, suveren hüququn iyən tarixi ədaləti və vurarusini, milli kiyyəti, mədəni, ıştanəti, müdafiə xidmət qarda, milli ideya cunu vaqla puayı. Davarda rücədə, Ökü Dövlət Universitet İyən Qərbi Azərbaycan İcmə İvrada Təşkil Karda Qərbi Azərbaycanı Qardamın Milli İdeya Tuja Mərhələ Təkin Numada İminci Beynəlxalq Elmi Konferansıda Tujadan Qərbi Azərbaycanı Uqardı Hüquqi Dığat Rusniyəbə. Konferansıda Qərbi Azərbaycanı Uqardamını tarix, hüquqi siyosi mədəni iyən siyosi fəlsəfi aspektun həmən regional sülh iyən təhlükəsəti qura həmiyyət hüvüc nopəqət kardabə. Konferansada bu təbə ki, Qərbi Azərbaycan ucun, başta doğma yurdun uqardı, fundamental insana hüquqi, əm hüquq beynəlxalq hüquqi norma iyan prinsipun vura Rusniya bedə. Ümumdünya insana hüququn bəyannama, mülki iyan siyosi hüququn qura beynəlxalq pakt, qaçqının statusu, həxədə konvensiya, iyan cüqla beynəlxalq sənadun, insunun işte doğma zəminin uqardı hüquqi zınıdə. Bəqura Ermənistani ısatına zəminin ku deportasiya və Azərbaycan ucun təhlükəsiz, layaqatın iyan sülhü rüyü və dümü uqardı hüququn təmin bir istiqamət edə başda püyəqini öytəliqin bəbəyə bura butunlu. Konferansı peşədə jurnalistin uşkətədə Qərbi Azərbaycan icma Ermənistani nopəqatın qura heco müraciət bıqan, heç qıla müsbət cavabınızda ikərən butabə. İcma sədri Desova Umruş, Qərbi Azərbaycan İcma Cucu Beynəlxalq Təşkilatın İyən Çavun Yolun Ümumən Sadı Vist Məktub Vuğandı, Yonza Sənədi BMT Təhlükəsəti Şura, Yola Asambleya İqtisadi Sosial Şura, Rəsmi Sənədin Qismədə Həmə Ölkən Arada Du Suxanunuş Butaşı. Tədbiri çərçivədə Uqardamın İyən Regionu Tuca Sülh Arxitektura, Uqardamın Beynəlxalq Hüquq İyən Tuca Realitin Müstəviyyədə Tarixi Yudu, Milli Kiyyəti Numada Panel Sesiyon Dəvniyəbə. Qərbi Azərbaycan ucun başda doğma yurdun Uqardı, ancaq tarixi ədaləti bərpanı, həmən regionada davamünə sülh deyəndə itimad İyən insuna hüququn və vura Rusiyada xidmət qarda vücibə prosesi.

tarihi sığa yudu. Ülbin əsr məsəkatsun, əmə umrucunə köybəşmə, ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vurana da ıştəni cəmkarda binokarda usuru həxədə bəbi. Ümruc əmə usuru xanətün devri həxədə bəşməkali kırta məlumatın barosunim. Hürbinə məsəkəsin, İyazı Hafsa Çılı Haftıminci Sur İyuni Nizdədə Nadir Şah Əfşari Suyğəs Nəticədə Kıştəbəpiş Azərbaycan Zəmirinə də Mıstağıl Xanətün Binubi Həmin Xanətünə də Qılaniyən Toluş, yəni Lankuni Xanəti Bəbi Xanəti Paytaq Əvvəl Usuru Şəhərbi Peşbimi Cəmaləddin Xan Tərəfu Paytaxt və Lankuni Şəhər Küçkardəbi Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usturu, Rüydülə Lankun, Dırıq,

Zuvant, Destvent, Uluf, Ucayurt, Korganrut, Muğan, Vilgiç, İyen, Kesver Bey, İvrada. Yonza Mahalli Paybaxş Bey. Isatna Usturu rayonu Arazi, Usturu Mahalli Dılada Bey. Usturu Mahalli Şergi Köyü Xazaradıyo, Qərbi Köyü Vilgiç, Cənubi Köyü Korganrut, Şimali Köyü Çay İçi Lankun, Şimal Qərbi Köyü Züvandi Mahalun, Cənub Qərbi Köyü Ərdəbil Xanəti Həmsərhəd Bey. Rusiya dı İroni aradan növüştə bəy Gülüstan sülh müqavilə əsasən 12 oktyabr İyazı Hərsə Senzəminci Surada Usturu şəhər Bədıvra Puabi şəhəri Astara Çayı Köyü Bəpiyədə Şimalada bə Pua Rusiya Dasbeşi Usturu İyazı Hafsa Çılı Haft İyazı Hərsə Visi Şaş Visi Həşminci Surunada Tuluşu Xanəti Dılada Bəbi Ayın bu tam ki Azya Mesakasun usturu arazi dıkara Rusya İmperiya dılada bi. İminci merhala İyazı Hafsa Vistisi Sivi dımıncı surun. Dımıncı merhala İyazı Haşsa Senza İyazı Nafsa Hacdaminci surun bardı da. Rusya İmperator İminci Piotr Xazara dıyı badas vardı gura İyazı Hafsa Visti dımıncı sur İyoni Hacda da Xazari kanı bölgenuş Rupegate. Bu ruada Rusya da Safavi arada İyazı Hafsa Visi Seminci Sur Sentyabri Donzada Nıvıştaba Peterburg Müqavilə Səbi. Peterburg Müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbən Təki, Xəzəri Kanu Bölgən Rusya Dasbeşi. Qeyd bə dövrədə Osturu Zəminun Gilan vilayəti Dılada Begura Usturan Rusya İmperiya Hükümeti reyegini. Ancak Rusya iyo ve nız naşımandı. Begura ki Rusya da Safavi arada İyazı Hafsa Sivi Dımıncı Sur Yanvari Visi İyada Nıvışta ba Rəşt müqavilə əsasən Rusya Kürükü Canubada Xəzəri Kanı Zəminon Gilan Mazandaran İyan Astrabadı Safavi Dövləti Uğurdun işi. Dımiyan Nəvsuri Bəpiş, Usturu Tujadan, Səfəvi Dövləti Uğurdun yəbi. Usturu ərazi Şimali Azərbaycanı zəminun İvrədə, Dımıncı kərə İyazı Həşsa Senzə, İyazı Nəvsa Həcdəminci Surunada, Rusiya İmperiya Dıladə bi. Qeyd bə dövrünədə, Usturu İminci Rusiya İmperiya İfatəkin Hisubba Tuluş, yəni Lankani Əyalət, Peşbimi ise Lankını Gaza Dıla da Babi.

Vaxtımız səbəb qurbinə məsə kəsun şuma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radioda Turşa Zıvınada duamın ölməsə. Proqramı redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıda aminatıdır.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xayə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin, uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə bir peyka azərsat, bir divandına yanzda 1000 hefti 5 megahertz, buna ve radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nıqıt.az.tv.az.tv rumal kirin.

0: دنگه کما بر به پیشارو جده ده را دویا نونکوی هشتو پینس
1: Müştərvanin dəlal, çavahındı zanın, qüncük əki məyiz giriyəyə əv jihad deyə nafkirini qüncükə zarokan. Bir o əmi dəsba vəjünə əv qüncükə həvəskar. Dıbıstan əmə, dıbıstan pır xəşikə, bu hoqır u həvalan, binivisun u mamostə, biciroqa qalbavan. Əm həmüşə həzdikən, jubon azanin qaniyə, dedə kəndin ləistog. Tıbıstan Xəşxaniye, Lubahçe Gülan, Navimin Gülizara, Əsim Gülan, Hüm Gülükan, Pırhəzdikim. Diyanın dibi, Gülan Dreşin, Le Gülük Xəza Təbiyyət digihinə, Gündemə Lübintəri Ciyaya, İsal Bahar Diyamə, Əmbüra Xuşk Birinə Quntara Ciyi, Umə Hərəkə Baqqa Gülük Bərafgir, Bərmala Mə Baxçaya, Devar da dayı ki, təməd amın və ki, sibi, xəvi zurabım. Çava ki, dayı ki, qotdu bu, əz, zucu xəvi rabım. Mə daşdəkir, başı əstəvi dayı ki, xə, dərk etdi mən ava baxça, bər mali. Bu mə həvra, ciddiyə gülən avdan. Dayı ki, mi yəko yəko, axa bər gülən vədə, muhkir. Pişdi ki, gülən avva xorin, rəngi van və bun. Heşin attına kifşi, əm şabun. Təhəv düzanı bu, əvli rüye mədikənin. Dayqamın dibəcə, əvə baxçı, gəccamın. Yə gülüzərəyə, gəccam minşi, min avana, bədəvə. Əzcərn adı çim, gülən baxdikim. Dinim dedimə dayqaxə, əvşi bu şabun dibə. Tü gülə bərbinə mini. Xəvan ivro. Dayqa xanım Zəhra Bülçik, Nivro Duxazavı razinə. Əvrudini hər də piyyəm xəddədə rəxəv, o xanı zəridədə sərvan. Dəsbi, ayı, bayı digə, gəçik edi həşinə.

Her çava bu hayvana kətkirik. Çotkar əkəbu, tüçü zəviyaxa radikər. Ruvikşi dağatta cəmvi nanduxar. Rojaki ruvi, dibinəki çotkarlı kədəri qayışaxa vədişirə. Vaxta çotkar da cəv, bəyra ruvi te qayışaxı hildi də. Dibədi də diyaxa dibəcə. Əvi qayışa hildi, və rojaki kerimə bi. Sibətdirə çotkar te zəviyədən hera qayış tünnə. Tisəkinə u də fikirə dibəcə. Həbə tünnə bə, ruvi qayış biriyə. Bu çağı götürəcəkdi cəm çotkar dibəcə. Çotkar, tü çirə də fikirəyim. Le əz nə fikirəm, kebə fikirə qayışam en ruvi dəziyə. Əz nizanım çağabəkim. Götürəc dibəcə. Vəki, əz qayışa tə binim bədəmətdə. Tü yəmin xayibi ki, çotkar dibəcə. Tü binə əzə tə xayibi kim. Vaxta darədikə və ərdi, göhtürəc diçəsər qurlar ruvi, xə tərkəmirari da vəcə. Sübətdirə ruvi radıbə, vaxta dərdikə və dərvə əcəbəkə qeyran dibinə. Kərək bərdəri van yəvər buyə, vədikə rəmal dibəcə. Vərin alimin kərək yəvər buyə, vərin əm çəndəkə və binin hündür. Ruvi u yendin etdin, ali həvdə dikin, lindik arın. Cəndək binin, üç ağı ruvi də bəcə. Əv qayışa və rojəmin aniyə hun binin. Əzi babacımə navəxə, bir kəri qaşbikin binmə hündür. Vəxta ruvi qayışı davəcə navəxə, u davəcə üstü gürrə kəri, kər nişki və radıbə u dirləvə. Ruvi bəvə, qaş dibə, hətta cəm çotkar. Çotkar qayışa qayışı, Üstü güra kəri vədikə, ruvi rind bir qayış edikütdə. Ruvi bizor eci dəsti və xilastı bə. Lekərdə minə cəm çotkar, u edi tücüyü də naçə. Kət şirinə, həbu tünnə bu, merikəki dəvləti həbu. Gürrəki və xəranədikdi həbu. Əvi kədə bavi xədəxər, le vaxta merik qalbu, Edi nə qarbı bu xəbətdiyə, kətdə nav nivini. Qot da jinaxə. Əzi həbunaxə, geçdi bədəmə xəlqi. Əstiş də qinadıma görrəxə. Əv xərənə ditdiyə. Nə qara dravyan qazanc bəkə. Yeminşi puç bəkə. Le jinam yerik dəxəs ali görrəxə bəkə. Ani zərəkdə görrəxə qot. Əvi zəri evari bədə bavəxə. Bəbəcə və ki, əz xəbət dimə. Eyvarə gör zərdə bavixə. Bavi zərc dəstək gürrəxə gərd, avit də nav eqir. Lökürrə və qəd xəmə və indibu. Bavi qod. Əvat da qəzənc nə kirə? Ya gürrəklə nə hərə və ki, üsə nabə qod da gürrəxə. Tuxər rə hərə bəxəbətdə. Gür, gür rə diyaxə gür. Uçu bəxəbətdə. Həftə ki xəbətdi, Zirək qəzənç kir, ani da bavi xə. Bavi və əv zirci avid də navə eqir qod, də əvac qəzəncinə kiriyə. Gür dəsti xə kirə navə agiri gür, zir dərxiz, kirə qirini. Düşünü ki, babu, nə əcəba əvi zirimin həftə ki, pişta xə rast nə kiriyə? Üç ağı bavi qoddi. Ay əz edi dızanın vəki, əvaz yerə də qəzənç kiriyə. Bavi disə qodda görək xəqlava üsənə, kədə məriyan zəif şirinə, hətta məriv xəxə qəzənc nəkə, dili məriyan naşəvdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Belqradda bir sıra görüşlər keçirib. Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb. Ukraynadan daha 30 uşaq Azərbaycana gətirilib. Beləliklə, reabilitasiya keçənlərin sayı 600-ü ötüb. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində keçirilən parlamentlərarası ittifaqın qadın parlamentarilərinin qlobal konfransı çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Görüşlərdə qlobal konfransın qadın parlamentarilər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd edilib. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tərəfindən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzinin əsas tərəfdaşlığı ilə bugün Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb. Forumun əsas məqsədi Azərbaycanda Milli Kiber Təhlükəsizlik ekosisteminin inkişafına töhfə vermək, dövlət özəl sektor tərəfdaşlığını gücləndirmək, beynəlxalq təcrübə və innovativ yanaşmaların paylaşılmasını təşviq etməkdir. Energetika Naziri Pərviz Şahbazovdan Venezuelanın Karbohidrogenlər Nazirinin müavini Cindy Rondon və İranın Neft Nazirinin müavini İran Milli Qaz Şirkətinin icraçı direktoru Səid Təvəkkoli arasında görüşlər keçirilib. Görüşdə iki ölkə arasında enerji əlaqələrinin inkişafında beynəlxalq forumlar çərçivəsində baş tutan görüşlər və OPEC Plus formatında əməkdaşlığın roluna toxunulub. Azərbaycan və Qırğızıstan Müdafiə Nazirlikləri arasında imzalanmış 2026-cı ilin iki tərəfli əməkdaşlıq planına əsasən bu ölkənin hərbi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. Səfər çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik və Təhqiqat Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Azər İbrahimov Qırğızıstanlı qonaqlarla görüşüb. Görüşdə nümayəndə heyətinə Baş İdarənin fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verilib və daxili təhlükəsizlik mövzusunda brifinq təqdim olunub. Tramp marşrutu layihəsi Azərbaycan və Ermənistan üçün əhəmiyyətli imkanlar yaradacaq. Bu barədə dövlət katibi Marco Rubio, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsi qarşısında çıxış edərkən bildirib. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişə başa çatıb. Üstəlik bu, mənim imzaladığım və hər iki ölkə üçün əhəmiyyətli imkanlar təmin edəcək yeni rifah marşrutunu, tripi yaradan memorandumla yekunlaşıb. Statın sonu. Azərbaycan və Belarus Müdafiə Nazirlikləri arasında imzalanmış iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planına uyğun olaraq Bakıda hər iki ölkənin hərbi hüquqşünaslarının işgüzar görüşü keçirilib. Görüşdə hüquq xidmətinin təşkili, hərbi qanunvericilik və hərbi hüquqşünasların xidməti fəaliyyəti sahəsində qazanılan təcrübəyə dair qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ağdamda Azərbaycan və Türkiyə şəhid ailələrinin iştirakı ilə qardaşlıq körpüsü konfransı keçirilir. Tədbir Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Konfransda Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi Səbinə Ərəbli və tələbələrinin iştirakı ilə musiqi proqramı təqdim olunub. Səfər proqramı çərçivəsində nümayəndə heyəti Bakı, Xankəndi, Şuşa, Xocalı və Ağdam şəhərlərini ziyarət edib. Qonaqlar Şuşa qalası, Cıdır düzü, Gövhərağa məscidi, Qarabağ Universiteti və Xankəndidə yerləşən Zəfər Parkı ilə tanış olublar. Layihənin donoru Azərbaycanın Qeyri-Hökumət Təşkilatları Agentliyidir. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 11

0: 5 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətiylə bayram konserti keçiriləcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert saat qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dənizkənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq. Sabah Türkmenistan'da Azerbaycan Mədəniyyəti günləri başlayır. 3 gün davam edəcək tədbirlər çərçivəsində Arkadağ və Aşqabaz şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Proqramda konsertlər, sərgilər və müxtəlif mədəni tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Daha 30 Ukraynalı uşaq sosial-psixoloji rehabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmə məqsədi ilə Azərbaycana gətirilib. 10 gün davam edəcək proqram çərçivəsində uşaqların əvvəlcə Bakı şəhərində yerləşən düşərgədə, qrup terapiyalarında, meditasiya və yoga məşğələlərində, eləcə də müxtəlif psixososial təlim və ustad dərslərində iştirakı nəzərdə tutulur. Növbəti günlərdə onlar Qəbələ Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzində tibbi, sosial-psixoloji rehabilitasiya xidmətləri ilə əhatə olunacaqlar. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 3 vaqon buğda, 2 vaqon arpa, 1 vaqon gübrə göndəriləcək. Vaqonlar bugün Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Azərbaycan dili. Mirasımız, əmanətimiz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Çiçek.

0: Ben sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyorum. Bizim radiomuz kifayet kadar büyük bir mektepti. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər için nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, beynəlxalq radioya yaxın. Səsiniz ucadan gəlsin.
1: Aksiyor və bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Bu payız sevgimin tarih hüsnü. Dumanla yol azar.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətdə

0: eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
1: Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
3: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Başnazir Əli Əsədov Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Mərkəzi Bankları Şurasının iclasının iştirakçıları ilə görüşüb. Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda, arpa və gübrə göndərilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədov Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Mərkəzi Bankları Şurasının iclasının iştirakçıları ilə görüşüb. Görüşdə Şuranın iclasının əhəmiyyəti vurgulanıb. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı eytimada və ortaq maraqlara əsaslanan əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tərəfindən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzinin əsas tərəfdaşlığı ilə bugün Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb. Forumun əsas məqsədi Azərbaycanda Milli Kiber Təhlükəsizlik ekosisteminin inkişafına töhfə vermək, dövlət özəl sektor tərəfdaşlığını gücləndirmək, beynəlxalq təcrübə və innovativ yanaşmaların paylaşılmasına təşviq etməkdir. Bugün Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abuşovun və Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimovun şəhid olmasından 5-ci il dönümüdür. Onlar vəzifə borclarını yerinə yetirərkən 2021-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi yaxınlığında minaya düşərək şəhidlik zirvəsinə yüksəliblər. Hadisə zamanı Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev də həlak olub, daha 4 nəfər isə yaralanıb. 2019-cu ildən etibarən ASTV-də operator kimi fəaliyyət göstərən Siraj Abuşov peşəsinə və vətəninə bağlılığı ilə seçilib. Ölümündən sonra Siraj Abuşov və Məhərrəm İbrahimov prezidentin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif ediliblər. Bundan əlavə Siraj Abuşovun və jurnalist Məhərrəm İbrahimovun adları Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ərazisində ucaldılan memorial abidə kompleksinin anım lövhəsinə həkk olunub. Allah rəhmət eləsin. Sabah Türkmənistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri başlayır. 3 gün davam edəcək tədbirlər çərçivəsində Arkadağ və Aşqabad şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Proqramda konsertlər, sərgilər və müxtəlif mədəni tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Bugün Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. Ümumilikdə 6 vaqondan ibarət 210 ton buğda və 140 ton arpa, 69 ton gübrə yola salınıb. Qatar Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq radio 85.
2: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
3: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəyikən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaq.

0: 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bütün əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

0: Gökçü'nün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Qərbi Azərbaycana qayıdış, milli ideyanın yeni mərhələsi və tarixi ədalətə çağırış. Qərbi Azərbaycana qayıdış ölkəmizin bütövlüyünə, suveren hüquqlarımızın və tarixi ədalətin bərqərar olunmasına, milli kimliyimizin və mədəni özünə məxsusluğumuzun qorunmasına xidmət edən milli ideyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ötən gün Bakı Dövlət Universiteti və Qərbi Azərbaycan İcmasının birgə təşkilatçılığı ilə Qərbi Azərbaycana qayıdış milli ideyanın yeni mərhələsi kimi mövzusunda birinci beynəlxalq elmi konfransda yenidən Qərbi Azərbaycana qayıdış hüququna diqqət çəkilib. Konfransda Qərbi Azərbaycana qayıdışın tarixi, hüquqi, siyasi, mədəni və sosio-fəlsəfi aspektləri, eləcə də regional sülh və təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyəti geniş müzakirə olunub. Konfransda bildirilib ki, Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma yurtlarına qayıdış fundamental insan hüququdur və bu hüquq beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri ilə təsbit olunub. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, Mülki və Siyasi Hüquqlar üzrə Beynəlxalq Pakt, Qaçqınların statusuna dair konvensiya və digər beynəlxalq sənədlər insanların öz doğma torpaqlarına qayıtmaq hüququnu tanıyır. Bu baxımdan Ermənistan indiki ərazisindən deportasiya olunmuş azərbaycanlıların təhlükəsiz, ləyaqətli və sülh yolu ilə geri dönüş hüququnun təmin olunması istiqamətində üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Konfransdan sonra jurnalistlər açıqlamasında Qərbi Azərbaycan icmasının Ermənistana danışıqlar üçün dəfələrlə müraciət etsə də heç bir müsbət cavab almadığını bildirən icma sədri Əziz Ələkbərli deyib.
2: Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyası bu gün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan millətinin strateji hədəfidir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra artıq tarixi torpaqlarımıza qayıdış bizim milli ideyamızdır.
1: İcma sədri bugünə qədər Qərbi Azərbaycan icmasının müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara və onların rəhbərlərinə ümumilikdə 120 məktub ünvanladığını, 11 sənədin BMT Təhlükəsizlik Şurasının Baş Assambleyasının və İqtisadi Sosial Şurasının rəsmi sənədləri qismində bütün ölkələr arasında yayıldığını da sözlərinə əlavə edib. Tədbir çərçivəsində qayıdış və regionun yeni sülh arxitekturası, qayıdış beynəlxalq hüquq və yeni reallıqlar müstəvisində və tarixi yaddaş və milli kimlik mövzularında panel sesiyalar keçirilib. Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma yurtlarına qayıdışı yalnız tarixi ədalətin bərpası deyil, həm də regionda davamlı sülh, qarşılıqlı etimad və insan hüquqlarının təmin olunmasına xidmət edən mühüm prosesdir. Bakı və Minsk iqtisadi tərəfdaşlığı daha da gücləndirir. Azərbaycan və Belarus arasında

0: Da münasibətlər uzun illərdir qarşılıqlı hörmət, etimad və strateji tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında inkişaf edir. İki ölkə arasında siyasi dialoqla yanaşı, ticarət, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq da genişlənməkdədir. Son illərdə qarşılıqlı səfərlər, birgə istehsal layihələri və ticarət dövriyyəsinin artması Bakı ilə Minsk arasında əlaqələrin dinamik xarakter aldığını göstərir. Bu əməkdaşlığın mühim platformalarından biri də Azərbaycan-Belarus hökumətləri arası Ticarət İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə komissiyasıdır. Bu çərçivədə Minsk şəhərində Azərbaycan-Belarus hökumətləri arası Ticarət İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə komissiyasının 16-cı iclası keçirilib. İclasa Azərbaycan tərəfindən Başnazirin müavini Samir Şərifov, Belarus tərəfindən isə Başnazirin müavini Natalia Petkeviç həmsədrlik edib. İclas zamanı iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin mövcud vəziyyəti və gələcək inşaat perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər sənaye kooperasiyası, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, nəqliyyat tranzit imkanlarının genişləndirilməsi, eləcə də investisiya layihələrinin reallaşdırılması istiqamətində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycan-Belarus arasında cari ilin ilk 4 ayında qeydə alınan ticarət dövriyyəsi barədə məlumat verən Başnazirin müavini Samir Şərifov bildirib ki, qarşılıqlı ticarət əlaqələrində müsbət dinamika müşahidə olunur və bu göstəricilər iqtisadi əməkdaşlığın potensialının daha da böyük olduğunu nümayiş etdirir.
1: 2026-cı ilin 4 ayının statistikası, göstəriciləri onu göstərir ki, ölkələrimiz arasında ticarət sahəsindəki əlaqələr inkişaf etməkdə davam edir və müsbət dinamikayı nümayiş etdirmişdir. Nəqliyyat logistika sahəsində Azərbaycan Respublikasının tranzit potensialının istifadə edilməsində də çox müsbət nəticələrə nail olunmuşdur. 60%-dan artıq burada artıq qeydə alınıbdır.
0: Ümumilikdə komissiyanın 16-cı iclası Azərbaycan və Belarus arasında iqtisadi tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi, qarşılıqlı investisiyaların artırılması və yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm platforma kimi qiymətləndirilir. Tərəflər əldə olunan nəticələrin gələcəkdə iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə və iqtisadi əlaqələrin yeni mərhələyə yüksəlməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə ediblər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Başnazir Əli Əsədov Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Mərkəzi Bankları Şurasının iclasının iştirakçıları ilə görüşüb. Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb, 3 memorandum imzalanıb. Ağdamda Qardaşlıq Körpüsü konfransı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədov Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Mərkəzi Bankları Şurasının iclasının iştirakçıları ilə görüşüb. Görüşdə Şuranın iclasının əhəmiyyəti vurgulanıb. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı etimada və ortaq maraqlara əsaslanan əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tərəfindən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzinin əsas tərəfdaşlığı ilə iyunun 4-də Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu işə başlayıb. Forumun əsas məqsədi Azərbaycanda Milli Kiber Təhlükəsizlik ekosisteminin inkişafına töhfə vermək, dövlət özəl sektor tərəfdaşlığını gücləndirmək, beynəlxalq təcrübə və innovativ yanaşmaların paylaşılmasına təşviq etməkdir. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası İctimai Birliyi 3 memorandum imzalayıb. Sənədlər 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu çərçivəsində imzalanıb. Çoxtərəfli memorandum kiber təhlükəsizlik sahəsində təcrübə mübadiləsi, birgə layihələr və regional tərəfdaşlığın inkişafını nəzərdə tutur. Ağdamda Azərbaycan və Türkiyə şəhid ailələrinin iştirakı ilə Qardaşlıq Körpüsü konfransı keçirilib. Tədbir Zəfər Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Konfransda Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi Səbinə Ərəbli və tələbələrdən iştirakı ilə musiqi proqramı təqdim olunub. Səfər proqramı çərçivəsində nümayəndə heyəti Bakı, Xankəndi, Şuşa, Xocalı və Ağdam şəhərlərini ziyarət edib. Qonaqlar Şuşa qalası, Cıdır düzü, Gövhər ağa məscidi, Qarabağ Universiteti və Xankəndidə yerləşən Zəfər parkı ilə tanış olublar. Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti keçiriləcək. Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert Saat Qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dənizkənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq. İyunun 5-də Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti günləri başlayır. 3 gün davam edəcək tədbirlər çərçivəsində Arkadağ və Aşqabaz şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Proqramda konsertlər, sərgilər və müxtəlif mədəni tədbirlər nəzərdə tutulur. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişlənməsinə xidmət edir. Ankara'da Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının Ortaq Türk Mirası, Qərbi Azərbaycanın və Qars bölgəsinin Milli Geyim Mədəniyyəti layihəsi çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir. İyunun 4-də Ankara Universitetində təşkil edilən sərginin açılışı olub. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. Ümumilikdə 6 vaqondan ibarət 210 ton buğda, 140 ton arpa və 69 ton gübrə yola salınıb. Qatar Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.
3: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

Tarihe yazılan hadiseler. ...18. yıl iyunun 4-də Batumda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ilə Osmanlı Dövləti arasında dostluq müqaviləsi imzalanıb. Müqaviləyə əsasən hər iki dövlət arasında siyasi, hüquqi və iqtisadi əlaqələr qurulub. Sənəd həmçinin 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya yürüşü prosesinə də siyasi zəmin yaratdı.

4 iyun tarixində dünyaya gələn Azərbaycanlı sənətkarlar arasında xanəndə Fatma Mehrəliyevanın da adı var. O, 1926-cı ilin 4 iyun tarixində Qubada dünyaya gəlib. Azərbaycan muğam sənətinin parlaq nümayəndələrindən biri sayılan sənətkar musiqi tariximizdə özünə məxsus ifa ilə yer alıb. O, hələ kiçik yaşlarından musiqiyə böyük maraq göstərirdi. İstedadlı Fatma Mehrəliyeva məktəbli günlərin birində ifası ilə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin diqqətini çəkir. Bu görüş onun gələcək sənət yolunda mühüm dönüş nöqtəsinə çevrilir. Fatma Mehrəliyeva xüsusilə kəsmə şikəstə muğamının güclü ifaçılarından biri kimi tanınıb. Onun oxuduğu Qubanın Ağalması, Azərbaycan Maralı, Ahu kimi xalq mahnıları dinləyicilərin yaddaşına həkk olunub.

Sənətkarın yaradıcılığı həm də kino ilə bağlı olub. Fatma Mehrəliyeva Azərbaycan kino tarixinin klassik ekran əsərlərindən olan Üzeyir Hacıbəylinin məşhur operettası Arşın Malalan filmində Teldi obrazını canlandırıb. Bu rol onun tamaşaçı sevgisini daha da artırıb. Fatma Mehrəliyevaya 1956-cı ildə Əməkdar Artist Fəxri adı verilib. Uzun illər Azərbaycan musiqisinin inkişafına xidmət edən sənətkar 2000-ci ildə vəfat eləsə də, onun səsi və ifaları bugün də Azərbaycan muğam xəzinəsinin dəyərli nümunələri kimi qorunur.

işğal dövründə dağıntılara məruz qalan Doğma Qarabağ bugün yenidən işləyir, istehsal edir, gəlir gətirir. Bir vaxtlar səssizliyə bürünən torpaqlar indi texnika səsləri, əkin-biçin mövsümünün hərəkəti, istehsal müəssisələrinin fəaliyyəti ilə canlanır. Bu dirçəlik təkcə bərpa prosesi deyil, bu iqtisadi həyatın yenidən qurulmasıdır. Agroparklar, ailə təsərrüfatları, sənaye müəssisələri və kiçik biznes sahələri bölgənin iqtisadi dirçəlişinin əsas sütunlarına çevrilib. Müasir suvarma sistemləri, innovativ kənd təsərrüfatı texnologiyaları və yeni istehsal xətləri Qarabağın iqtisadi potensialını hərəkətə gətirir. Torpaq yenidən əkilir, məhsul verir, bazarlara çıxarılır.

Bəs hər açılan müəssisə sadəcə bir iş yeridirmi? Xeyr, hər yeni müəssisə insanların doğma torpaqda həm yaşaması, həm də işləməsi üçün yaradılan şəraitdir. Bu, ailələrin sabit gəlir əldə etməsi, sosial rifahın yüksəlməsi və bölgədə dayanıqlı məskunlaşmanın təmin olunması deməkdir.

Qarabağda iqtisadi həyatın canlanması düşünülən və mərhələli inkişaf strategiyasının nəticəsidir. Burada fəaliyyət göstərən sahibkarlar və fermerlər yalnız bu gün deyil, sabahı da nəzərə alaraq çalışırlar. Aqrar sektor məhsuldarlığı artırır, ixrac imkanlarını genişləndirir.

verir. Sənaye müəssisələri yeni texnologiyalar tətbiq edərək rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. Kiçik və orta biznes subyektləri isə yerli iqtisadiyyata dinamika və çeviklik kazandırır. İnsanların torpağa bağlılığı, onların əzmi və yaradıcılığı böyük qaydışın iqtisadi gücünü nümayiş etdirir. Hər yeni iş yerində çalışan insan, hər məhsul yığan kəndli, hər fəaliyyətə başlayan ticarət obyekti Qarabağın həyat dolu və dinamik məkana çevrildiyini təsdiqləyir. Bugün burada həm də istehsal var. Bu isə dövlətin bərpa və inkişaf strategiyasıdır.

Qarabağda iqtisadi fəallıq insanların öz torpaqlarında yaşayaraq işləmək arzusunu həyata keçirir. Bugün bu torpaq real iqtisadi imkanlar yaradan, gəlir formalaşdıran və perspektiv vəd edən bir regiondur. Böyük aydışın uğuru təkcə yolların, evlərin və infrastrukturun bərpası ilə ölçülmür. Bu uğur torpaqda yeni iqtisadi həyatın başlanması, sahibkarlığın inkişafı və insanların öz gələcəyini məhz burada qurmaq qərarı ilə tamamlanır. Qarabağ indi işləyən torpaqdır, istehsal edən regiondur, ümid dolu gələcəyin ünvanıdır. Bu dirçəliş böyük aydışın uğurlu imzasıdır, zəhmətin, inamın və davamlı inkişafın imzası.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bir bizim üçün tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
2: Səsimin bayrağı, ana dilim.

Süleyman Rüstem yaratıcılığında ana dili. Esrin söz hırdarlarından olan Dostoyevski, halk sözünü dil sözüyle sinonim sayırdı. Ne kadar dil var, halk da yaşayacak. Bu ışıkta baksak, çağdaş dilimizin vəziyyəti kül halında bizi sevindirməlidir. Bugünün Azərbaycanı bütün dövrlərdə onun vətənsevər, millətpərvər övladlarının arzuladıqları, görmək istədikləri müstəqil bir məmləkətdir. Xalqımız öz vətənində milli mənəvi dəyərlərini qoruyur, yaşadır və inkişaf etdirir. Bu dəyərlər sırasında milli varlığımızın təcəssümü olan ana dilimiz mühüm yer tutur. Dilimizin əcnəbi kəlmələrdən qoruyucularından biri də böyük söz sərrafı, xalq şairi Süleyman Rüstəm idi. Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayana. Dilimin hər sözü, hər söhbəti sənsən, ayana. Kim əgər istəmiyirsə anasın, xar olsun. Dili lal, gözləri kör, qulaqları kar olsun. Kim ana zəhmətini dansa, ona ağır olsun. Xəstənən sən, ayanam, dərdinə dərman mən olum. Ömrə yoxdur vəfa, yanında hər an mən olum. Sənin ağ saçlarının rənginə qurban mən olum. Hər zaman cəlb eləyən diqqəti sənsən, ayana. Ta gəlincə əcəl, insan yerini bərk eləyir. Xeyri yoxdur, yenə də ruh bədəni tərk eləyir. Allahın hökmüdür bu, insanlar dərk eləyir. Neçə ildir gözümün həsrəti sənsən, ayana. Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayana.

İkinci Dünya Muharibəsi Süleyman Rüstəm yaradıcılığına təsirsiz ötməyib. O, bu mövzuda bir-birindən maraqlı və mükəmməl əsərlər yaradıb. Ana ürəyi, durnalar, ana və poçtalyon. Gün o gün olsun ki, kimi kitabları məhz o dövrün məhsuludur. Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava, dağılsın buludlar, açılsın hava, alınsın düşməndən ömürlü qisas, torpaq nəfəs alıb dincəlsin biraz, silinsin ürəkdən, könüldən ağrı, bir də tapdanmasın vətənin bağrı. Dil insan toplumlarını bir-birinə yaxınlaşdıraraq Millət adlı İctimai İnstitutun formalaşmasına zəmin yaradır. Bu baxımdan dil milləti təşkil edən fərdlər arasında birləşdirici element kimi çıxış edir. Duyğular, düşüncələr, xəyallar və ən əsası xarici dünyanı qavramaq baxımından onları bir-birinə yaxınlaşdırır. Dil səviyyəsində ortaq hissləri, düşüncələri, idealları olan fərdlər arasında da ümumi şüur formalaşır. Bu şüur, fərdi şüurdan çox-çox kənarda olan milli şüurdur. Milli şüur, bir milləti yaşadan, keçmişini xatırladan, dəyərlərini bu günə daşıyan, bu gününü ən yaxşı şəkildə yaşadan, gələcəyə istiqamət verən hərəkatların bütünüdür. Müəllif Ötərxan Eltac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: harp tarihimizden.
1: Gezir Sabir Heydarov'un dövüş yolu. ...1998-ci ildə Şamaxının Sərədil kəndində anadan olan Sabir Ceyhun oğlu Heydarov orta məktəbi başa vurduqdan sonra müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola düşdü. Bir müddət sonra isə xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlim mərkəzində təməl xüsusi təyinatlı kursunu müvəffəqiyyətlə başa vurdu. Xüsusi təyinatlı dəstənin rabitə bölməsinin radio telefonçusu kimi xidmətə başlayan Gezir bir qədər sonra xüsusi əməliyyat qrupunun kəşfiyyatçısı vəzifəsinə irəli çəkildi. Gənc Gezir Vətən müharibəsinin ilk günündən Füzuli və Cəbrayı rayonları istiqamətində azsız yüksəkliklərin, düşmən səngərinə çevrilmiş mövqələrin, eləcə də yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə peşəkar kəşfiyyatçı kimi üzərinə düşən mühüm tapşırıqların uğurla yerinə yetirilməsi üçün əlindən gələn əsirgəmədi. Sabirin cəsarəti və qorxmazlığı sayəsində Cəbrayıl istiqamətindəki postlar məhv edilməsəydi, itkilərin sayı da arta bilərdi. Minalanmış ərazilərdə hərəkət etməyin çətinliyi onu heç də qorxutmurdu. Təcrübəsini arxalanaraq ustalıqla keçir, düşmənin mövqələrinə sızırdı. Bu kimi cəsarət addımları nəticəsində düşmənin itkiləri artır, mövqələr isə təmizlənirdi. 2 oktyabr 2020-ci göydən od yağırdı. Bu alarm uğultusu qulaq batırmaqdaydı. Düşmən vahimə, səksəki içində tələlə quraraq geri çəkilirdi. Qarşıdakı mövqə ələ keçilməli idi ki, Xocavənd istiqamətində irəliləmək mümkün olsun. Az keçmədi ki, cəsur oğulların cəsarəti düşmənin səhvini dağıtdı. Amma bu dəfə ordu sabirsiz irəlilədi. Namərd gülləsi vətən eşqi ilə döyünən bir ürəyi susturdu. Gezir Sabir Ceyhun oğlu Heydarov, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadlığa görə, ölümündən sonra vətən uğrunda, hərbi xidmətlərə görə Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.
1: Birliyin rəmzi. Beynəlxalq Radio 85. Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad isə bah, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşan 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdi. Xurşud Bani Nateman, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Həsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə Sadıq Piran İmamxanoğlu, Hüseyn Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri müxtəlif tarixlərdə baş qaldıran və elə tariximizə də əbədi damğa vuran erməni-müsəlman davasının ədəbi sənədlərindən biri kimi qəbul edilə bilər.

0: Qumdan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub-ü bəla, fitnə, cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canlara əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı Türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının Abdullah bəy Asi və başqalarının özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik. Məclisi Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaşdazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlay Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclisi Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclisi Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında değişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə değişmələri də həmçinin.
0: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sid vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsə də yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrı İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağlıqla.

Şuşa, güzel Şuşa, Şuşa, bir de senin.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11 kudet və 12 nimə güçtu bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio Az İnternet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İniti səhifədə dua bedə. Səvçi mübəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyə. Bəsətən baxabın, xoş bədənən.

0: سلام وربین عزیز مسکسون کانکون آذربایجان هم بایرام و ایجبا کرالاتی بچه ما اولکه توجه تئیم به فوقالعاده این صلاحیت سفیر دانکان نورمانی وینیمونش کرده وینیمونا ده سفیری اشته اعتماد نامش صورتی ناظری تقدیمش دو ناظری سفیری توجه تئینات مناسبتی تبریکش کرده به آذربایجان ده دیپلماتیک فعالیت ده اورونوش وته کافی وقت اولکان آرده مناسبتون است نوزیت پرسپکتیوان ندامان دا ریگانال یعن بین خاک مثلا حقا دا هوش و تمسون بارده با. آذربایجانی بحرینی تاییم به سفیر جاویدان حسین و اعتمادنامه صورتش بحرینی کنکون ناظر عبدال لطیف رشید ال زیانیان تقدیمش کرده وینده مونه دا بحرینی کنکون ناظرتی یولی توجه تاییم به آذربایجان روز دیپلماتی اورونش ارزو کرده گپون بارده به. ملی مرسی صدر صاحبه گفاروا سربیه پایتخت بلگراد شهرده دوینه به پارلمنتون آره ایجوبتی جن پارلمنتاریون گلابال کنفرانسی چرچیوه ده کلی ویندمونش دوینه. ویندمونه ده گلابال کنفرانسی جن پارلمنتاریون آره ده کو ویندمونتی هوش بگوره همیتن اتابه. Energetika Nazir Pərviz Şahbazovi Venezuela Karbohidrogenin Naziri Muavin Cindy Rondunu İyən İroni NATO Naziri Muavin İron Milli Qaz Şirkəti İcra Karda Direktor Səid Tavakkuli Arada Vindimunun Dəvniyəbə. Vindimuna da Dıqla Ülkə Arada Enerji Əlağın Peresə də Beynəlxalq Formun Çərçivədə Bə Vindimunun İyən OPEC-i Farmatada Kuvindamunatı Dekarda Bə. Azərbaycan İyən Qırğızstanı Müdafiə Naziriyyətinin aradan növüşte və dıhazı visteyi şaşmıncı Suriyyə dı tərəfinə kuvin namunatı planı əsasən ölkə hərbi nümayəndə heyəti bəçəmi ölkə səfəriş qarda. Səfəri çərçivədə Müdafiə Naziriyyəti Dıla Təhlükəsəti İyən Tədqiqat Yola İdarə Rəis General Mayor Azər İbrahimov dışta həmku vindimunuş qarda vindimunada nümayəndə heyəti yola idarə fəaliyyəti istiqamətin haqqədə hüvüc məlumatın duabağın. Trap marşruti layihə Azərbaycan iyən Ermənistanı qura həmiyyətinə imkanın binu baka. Bu, həxədə dövlətə kutib Marco Rubio, Amerika Kongresi nümayəndən Palata Kanaku Komitəna da qəpədə vutaşı. Ermənistan iyən Azərbaycanı arada münaqişə səbə, səvü çimi, çəmə növüşdə hardıqla ölkə qura həmiyyətin və imkanın və vura və Rusiyaqa imkanınan ubabi ın marşruti yəni tripi Binukarda memorandumu səbəyən zınıdamın statı oxu. Bükədə Azərbaycan Respublikadı Avropa İcubəti nümayəndə heyətun arada turca har tərəfinə sazişi layihə iyən Dəzəvisi Şarj Simincu Surun Əhadakarda tərəfdaşəti Priyatitun sənədi qura Nupəqatun Bardabə. Nupəqatun nəticədə Dəzəvisi Şarj Dəzəvisi Simincu Suruna da Avropa İcubəti Azərbaycan tərəfdaşəti Priyatitun sənədi layihə İminci Qol Kaşaba. Azərbaycan İyən Belarus Müdafiə Nazirətinin aradan növüşsədi tərəfinə hərbi kuvindamunəti planı əsasən bükədə hardıqlı ölkə hərbi hüquqşünasın kuvindamunə vindimun davinəbə. Vindimunə də hüquq xidməti, binukardı, hərbi qanundatı, hərbi hüquqşünasın xidməti fəaliyyəti sahədə qazan çıxarda və təcrübə həqədən nöbəqətun bardabə. Peterburg Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivədə Müstəqil Dövlətə İcubətin Dövlət Xəbə Agentəti yolun Şura Sivi Çumincı İclas Dəvnəbə. İclasa da Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, İyən Tacikistanı Dövlətə Xəbə Agentətin yolun nümayəndən həmən MDB İcraya Komitə Nüşunda Süni İntelik Uqqu Bıt Kontekstədə Jurnalistika Standartın Vıra Rusini Fake Məlumatın Mübarizə Məsələn İyən bu sahədə xəbə agentəti arada kuvindamını perspektivun nöpəqət qarda var. Əzi məsəkəsən şüma tolşazıbına da xəbə nümməsə.
1: Tarixi yübileyə səlmumə Beynəlxalq Radio 85

Qərbi Azərbaycan Uqardamın milli ideyaya toca mərhələ iyən tarixi ədaləti helikardı. Əziz məsəkəsun, Qərbi Azərbaycan Uqardı, ölkə bütövəti, suveren hüququn iyən tarixi ədaləti və vurarusini, milli kiyyəti, mədəni, ıştanəti, müdafiə xidmət qarda,

Milli İdeya Cunovagla Puaye. Davarda Rüca'da Ükü Devlet Üniversitesi İyen Garbi Azerbaycan İcime İbra'da Teşkil Karda Garbi Azerbaycan'ı Gardamon Milli İdeya Tuja Merhala Tekin Numa'da İminci Beynəlxalq Elmi Konferansı'da Tuja'dan Garbi Azerbaycan'ı Ugardaya Hüquqi Dığat Rusya'ya bə. Konferansı'da Garbi Azerbaycan'ı Ugardamon'ı tarix, hüquqi siyasi mədəni İyen siyasi fəlsəfi aspektun həmən regional sülh İyen təhlükəsəti qura həmiyyət hüvüc nopəqət karda bə. Konferansada bu təbə ki, Qərbi Azərbaycan ucun, başta doğma yurdun uqardı, fundamental insana hüquqi, əm hüquq beynəlxalq hüquqi norma iyan prinsipun vura Rusiya bədə. Ümumdünya insana hüququn bəyannama, mülki iyan siyasi hüququn qura beynəlxalq pakt, qaçqının statusu, həxədə konvensiya, iyan cüqla beynəlxalq sənədun, insunun işte doğma zəminin uqardı hüquqi zınıdə. Bəqura Ermənistani ısatına zəminin ku deportasiya və Azərbaycan ucun təhlükəsiz, layaqatın iyan sülhü rüyü və dümü uqarda hüququn təmin bir istiqamət edə başda püyəginə öytəliqun bəbəyə bura butunlu. Konferansı peşədə jurnalistin uşkəti də Qərbi Azərbaycan icma Ermənistani nopəqatun qura heco müraciət bıqan, heç qıla müsbət cavabınızda ikərən butabə. İcma sədri Desva Umruş, Qərbi Azərbaycan İcma Cucu Beynəlxalq Təşkilatın İyan Çavun Yolun Ümumən Sadı Vist Məktub Vuğandı, Yonza Sənədi BMT Təhlükəsəti Şura, Yola Asambleya İqtisadi Sosial Şura, Rəsmi Sənədin Qismədə Həmə Ölkən Arada Du Suxanunuş Butaşı. Tədbiri çərçivədə Uqardamon İyan Regionu Tuca Sülh Arxitektura, Uqardamon Beynəlxalq Hüquq İyan Tuca Realitin Müstəviyyədə Tarixi Yudu, Milli Kiyyəti Numada Panel Sesiyon Dəvniyəbə. Qərbi Azərbaycan ucun başta doğma yurdun Uqardı, ancaq tarixi ədaləti bərpanı həmən regionada davamına sülh deyəndə itimat İyan insana hüququn və Vura Rusiyada xidmət qarda vücubə prosesi.

tarihi sığa yudu. Bülbin əsr məsəkasının əmə umrucunə köybəşmə ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vurana da ıştəni cəmkarda binokarda usuru həxədə bəbi. Ümrüc əmə usuru xanətün devri həxədə bəşməkali kırtə məlumatın barosunim. Hürbine mesekasın. İyazı hafsa çılı haftıminci sur yönü nizde de Nadir Şah Efşari suyugas netice de kışta ve peş Azerbaycan'ı zemirine de müstakil khanetün binubi. Hemen khanetüne de glaniyen toluş yani lankuni khaneti bebi. Khaneti paytağ evvel usuru şerbi peş bimi Cemalettin Khan tarafı paytağt ve lankani şehir küçkarda bim. Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usuru, Rüy Dıla Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrut, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvər bi, İvrədə, Yonza Mahali Paybaxş bəbi, Isatna usuru rayonu ərazi, usuru mahali Dılada bi, usuru mahali Şərqi köyü Xəzərədiyo, Qərbi köyü Vilgic, Cənubi köy Korqanrut, Şimali köy Çayçi Lankun, Şimal Qərbi köy Zuvandi Mahalun, Cənub Qərbi köy Ərdəbil xanəti həmsərhəd bey. Rusiya dəy İroni arada növüşdə bəy Gülüstan sülh müqavilə əsasən Donza Oktyabr İyazı Həşsə Senzəminci Surada Usturu şəhər Bədıvra Puabi. Şəhəri Astara Çayı köy Bəpiyədə, Şimalada bə Pua, Rusiya Das beşi, usturu İyazı hafsa çılı haft, İyazı həşsa visi şaş, visi həşminci suruna da tuluşu xaniyyatı dılada bəbi. Əyən bu təmki əzəməsəkəsun usturu ərazi dıqara Rusiya İmperiya dılada bi. İminci mərhələ İyazı hafsa visi se sivi dımıncı surun, dımıncı mərhələ İyazı həşsa senzə, İyazı nəfsa həcdəminci surun vardı da. Rusiya İmperator İminci Piotr Xəzəradıyı bədəs vardı qura İyazı hafsa visti dıminci sur İyuni həcdə də Xəzəri kanı bölgənüş rupəqəti. Bu ruada Rusiya də Safavi arada İyazı hafsa visti seminci sur sentyabrı donzada növüştəbə Peterburg müqavilə səbi. Peterburg müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbən təki Xəzəri kanı bölgən Rusiya dasbeşi. Qeyd bə dövrədə Usturu zəminun Gilan vilayəti dılada bequra Usturan Rusiya İmperiya hökuməti reyəgini. Ancaq Rusiya iyo və nızn şimandı. Bəqura ki, Rusiya də Safavi arada İyazı hafsa sivi dəminci sur Yanvari visi iyada növüşta bə rəşt müqavilə əsasən Rusiya kürükü cənubada Xəzəri kanı zəminon Gilan, Mazandaran iyan Astrabadı Səfəvi dövləti uğurdun işi. Dəmiyən nəv sürübə peşt usturu tucadan Səfəvi dövləti

Vaxtımız səbəb qurbinə məsəkəsun şuma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqa radioda Turşa Zıvına da duamun ünməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xudamın atıqa.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnama xoyə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jı dəmjmər yanzdə sixuləkətdəni, Danzdə 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peykə azərsat, bir divandına yanzdə həzər sət həftə 5 MHz, bınavi radio az nıqqıt inter

0: دنگه کمه بر به پیشارو جده ده رادیویا نونکوی 85
1: Kuştarvanin delal, çavahın dızanın, Kuncik eki meyhis giriheye ev jihat diye nafkirini, Kuncik'e zarokan. İro emi desbaviyecine ev Kuncik'e heveskar. Dıbıstan ama, Dıbıstan pır hüeşike, bi hogır u hevalan, bi nivisun u mamoste, bi ciroka kalbavan. Em hemuşe hezdikin, jubona zanin kaniye, teda kendin leistog. Tıbistan Xeşxaniye, Lubahçe Gülan. Navimin Gülizara, Esim Gülan hem Gülürkan pırhazdikim. Diyamın dibi, Gülan direşin, le Gülür Xeza təbiyyət digihine. Gündi mə, Lübintari Ciyaya, İsal Bahari Diyamə, Əmbüray Xuşk birine Quntara Ciyi, U mə, Hərəkə Bakka Gülür Bərafgir. Bərmala mə Bahçaya, Devar da dayı ki təməd amın və ki Sibi, xəvi zurabım Çava ki dayı ki qotdu bu Əz, zuj xəvi rabım Mə daşdikir başı əstəvi dayı ki xə Dərk etdimə nava baxça Bər mali U mə həvra ciddiyə gülən avdan Dayı ki

Kər çava bu hayvana kətkiri. Çotkər əkəbu, teçü zəviyaxa radikər. Ruvi şiddahat da cəmvi nanduxar. Rojaki ruvi, dibinəki cotkarlı kədəri qayşaxa vədişirə. Vaxta cotkar da cəv, bəyrə ruvi te qayşavı hildədə. Dibədi də diyaxa dibəcə. Əvi qayşa hildə, ve rojaki kerimə bir. Sibətdirə cotkar te zəviyə dinhirə qayş tünnə. Tisəkinə u tə fikirə dibəcə. Həbə tünnə bə, ruvi qayş biriyə. Bu çağı götürəcək de cəm cotkar dibəcə. Cotkar, tü çirə də fikirin? Le əz nə fikirim, kebi fikirə qayşamın ruvi diziyə. Əz nizanım çağabikim. Götürəc dibəcə. Vəki, əz qayşa tə binim bidmətə. Tü emin xaybikin, cotkar dibəcə. Tü binə əzi tə xaybikin. Vaxta darı dikəvə ərdi, göhtirəş diçəsər qurla ruvi, xə tərkəmirari davəcə. Sibətdirə ruvi radıbə, vaxta dərdikəvə dərvə əcəbəkə qeyran dibinə. Kərək bərdəri van gəvər buyə, vədi gərrəmal dibəcə. Vərin alimin kərək gəvər buyə, vərin əm çəndəki və binin hündür. Ruvi uyendin etdin, ali həvdirdikin, lindi qarın. Cəndək binin, uç ağı ruvi dibəcə. Əv qayşa və rojəmin aniyə hun binin. Əzi baba jümə navəxə, bir kəri qaşbikin binmə hündür. Vəxta ruvi qayşı davəcə navəxə, u davəcə üstü gürrə kəri, kər nişki və radıbə u dirləvə. Ruvi biva, qaş dibə hətta cəm cotkar. Cotkar qayşa qə jü. Üstü güra kəri vədikə, ruvi rind bi qayşı dükütdə. Ruvi bizor eji dəsti vi xilastı bə. Lekər de minə cəm cotkar, u edi tücüyü də naçə. Kət şirinə, həbu tünnə bu, merikəki dəvləti həbu. Gürrəki vi xəranədikdi həbu. Əvi kədə bavi xədəxər, le vaxta merik qalbu, Edi nə qarbı bu xəbətdə, kətdə nav nivinə. Qot da jinaxə, əzi həbunaxə, gişti bədmə

ye, əstiş dəqin adıma gürrəxə. Əv, xərənə ditdiyə, nikarə dravyən qazanc bəkə, yeminşi puç bəkə. Ləjinam yerik dəxəs, ali gürrəxə bəkə. Ani zərəkdə gürrəxə qod. Əvi zəri evare bədə bavəxə. Bibəcə vəki, əz xəbətdimə. Evare gür zərdə bavəxə. Bavi zərj dəstə gürrəxə gərd, avit bənav egir. Lökürre uy qat xama uy nibu. Bavi qod. Əvata qazancı nə kiriyə? Ya gürrüklə ne hərivə ki, üsana bə qod da gürrəxə. Tuxərrə hərə bəxəbətdə. Gür, gürrə diyaxə gür. Uçu bəxəbətdə. Həftə ki xəbətdi, zərə qazancı kir. Ani da bavi xə. Bavi uy əv zərji avit bə navə egir qod. Da əvaj qazancı nə kiriyə? Gür dəstü xəkir rənava agri gür, zir dərxiz, kirə qirini. Düşünü ki, babu, nə əcaba əviz yerimin həftə ki, piştax və rast nə giriyə? Üçəqi bavi qoddi. Ay, əz edi dızanın vəki, əvaz yerə təqəzən çikiriyə. Bavi disə qodda gürəxə, babu, üsənə, kədə məriyan zəyf şirinə, hətta məriv, xəxə qəzənç nəkə, Dili məriyən naşəvdə.

Vakt geldi terk edip gedirem sen dur ne kadar gayıdan.